0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه تهدید تازه دونالد ترامپ برای حمله به ایران و در اختیار گرفتن بازار نفت آن.
4: ایالات متحده امشب ایران را که نیروی دریایی، هوایی، رادار و دافع هوای آن از بین رفته، به شدت هدف حمله قرار خواهد داد.
3: نگرانی سازمان ملل از افزایش خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان.
5: همزمان یونما گفته که از بازداشت دست کم سیزن در شهر هرات عمیقا نگران است.
3: ادامه زد و خوردها بین نیروهای امنیتی و معترضان در کشمیر پاکستان.
4: دامنه تظاهرات مردم به سایر شهرهای بزرگان کشیده شده است.
3: اولین بازی جام جهانی فوتبال در مکسیکو تا ساعت دیگر آغاز می شود و از پیرمرد هم می گوییم که پس از 66 روز از انجماد قلعه ایورست زنده بیرون شد. سلام و وقت بخیر، من بشیر بختیار با شما هستم از برنامه چشم دیده بی بی سی. برنامه را با این گزارش شروع کنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته پنجشنبه شب ضربات سخت به ایران خواهد زد. او در یک پست در شبکه اجتماعی خودش وعده کرده که کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در اختیار خواهد گرفت و جزیره خارج ایران را هم در آینده نچندان دور اشغال خواهد کرد. در روزهای اخیر ارتش آمریکا به تأسیسات راداری، نظامی و نظارتی در جنوب ایران حمله کرده. ایران هم به تأسیسات آمریکا در کشورهای خلیج فارس مانند کویت، بحرین و اردن با موشک‌های بالستیک حمله ور شده. شرح بیشتر در گزارش از زهرا شهیر.
6: آتش بس میان آمریکا و ایران با تهدید تازه ترامپ بیش از پیش شکننده به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پست جدید در سوشال ترود چنین نوشت:
4: ایالات متحده امشب ایران را که نیروی دریایی، هوایی، رادار و دافع هوای آن همراه با بیشتر توان تهاجمیش از بین رفته، به شدت هدف حمله قرار خواهد داد. در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساختی نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهیم گرفت. همان کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که برای هر دو کشور، ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، به خوبی در حال نتیجه دادن است.
6: از آغاز این درگیری، آقای ترامپ بارها تهدید کرده که جزیره خارک را که در سواحل ایران ذخیره‌گاه بزرگ نفتی است، تصرف خواهد کرد. چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه هم آمریکا و ایران به موازی یکدیگر حملات را راه اندازی کردند. روز چهارشنبه هم ترامپ گفته بود که تهران برای دستیابی به توافق برای پایان دائمی جنگ بیش از حد وقت تلف کرده است.

0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز پیش از آغاز موج حملات چهارشنبه شب به ایران گفت که تهران را زیر فشار بیشتر قرار می دهد. او می گوید اگر نیاز باشد که ما با بم مذاکره کنیم، با بم مذاکره می کنیم و در این کار بسیار ماهر هستیم. در همین حال آمریکا تایید کرده است که به یک کشتی که با پرچم گینه‌بیاسو در حرکت بود حمله کرده است. به گفته مقامات آمریکا این حمله سومین مورد از هدف قرار دادن کشتی‌ها توسط نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طی هفته جاری است. با این حال ایران روز پنجشنبه هشدار داد که آتش بس متزلزل با آمریکا پس از حملات جدید ایالات متحده که منجر به حملات تلافی جویانه تهران در سراسر منطقه شد اکنون عملا بی‌معناست. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران پس از حملات چهارشنبه شب آمریکا به تأسیسات در جنوب ایران، سپاه پاسداران هم پایگاه نظامی آمریکا در چند کشور خلیج فارس را هدف حمله قرار داده است. سپاه پاسداران مدعی شده که پس از شلیک 12 راکت بالستیک به یک پایگاه هوایی در اردن، تعداد زیادی از جنگنده‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا را منهدم کرده است، ادعایی که به طور مستقل تایید نشده است. همزمان پاکستان و قطر میانجیگران اظهار داشتند که تلاش های پشت پرده برای مذاکرات برای پایان جنگ علی‌رغم شعله‌ور شدن آتش ادامه دارد. اگرچه اسلام آباد هشدار داد که با توجه به آخرین تشدید تنش ها خوشبین بودن دشوار است. عربستان سعودی که در طول جنگ مورد حمله ایران قرار گرفت، روز پنجشنبه خواستار مذاکرات بیشتر با میانجیگری پاکستان و قطر شد. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران نیز روز پنجشنبه خواستار مذاکرات بیشتر شد و سخنگوی وزارت امور خارجه از طرفین درگیر خواست فوراً عملیات نظامی را متوقف کنند.
1: گزارش بود از زهرا شهیر. اوایل ماه اپریل امریکا و ایران به آتش بس توافق کردند، اما این آتش بس اکنون پس از موج تازه از حملات در سراسر منطقه با فشار فزاینده روبروست. در حال حاضر هیچ یک از طرفین به طور رسمی از آتش بس عقب نشینی نکردند، اما نگرانی های وجود دارد که تشدید بیشتر تنش ها می تواند تلاش های واشنگتن و تهران را برای مذاکره بر سر یک توافق گسترده تر به خاطر پایان جنگ از مسیر خارج کند. اما اینکه چرا حفظ آتش بس تا این حد دشوار بوده، به گفته کارشناسان چهار دلیل وجود دارد که در تحلیل از وبسایت انگلیسی بی بی سی با هم میشنویم.
2: اول، آتش بس و حل نشدن اصل مسئله. سینا توسی، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست بین المللی در واشنگتن میگوید این آتش بس از نظر ایران مسئله اصلی جنگ را حل نکرده است. او با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در لبنان در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی مداوم ایالات متحده بر ایران از جمله تحریم‌ها و محاصره دریایی بنادر ایران اشاره می‌کند که از دید تهران آتش بس را بی‌ثبات می‌سازد. دوم، نقشه برجسته اسرائیل. کارشناسان می‌گویند که ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در لبنان آتش بس میان آمریکا و ایران را تضعیف کرده است. تحلیلگران همچنین به اقدامات اسرائیل به عنوان یک عامل کلیدی در پیچیده تر کردن تلاش ها برای حفظ آتش بس اشاره می کنند. دکتر هلیر، پژوهشگر ارشد نهاد پژوهشی روسی در بریتانیا می گوید تل اویو مایل است که از هر گونه توافق میان ایران و آمریکا که به تهران اجازه دهد یک قدرت منطقی باقی بماند جلوگیری کند. سوم، تشدید بحران. به نظر می رسد تشدید تنش به بخشی از استراتژی مذاکره تبدیل شده است. با وجود فشارهای دوامدار نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل، تحریم‌ها و محاصره دریایی، رهبر ایران همچنان در جای خود باقی مانده و ساختارهای امنیتی حکومت حفظ است. نارامی‌های داخلی هم آنچنان که مخالفان پیش‌بینی می‌کردند شکل نگرفتند. با باور تحلیلگران این امر ممکن است حس استقامت تهران را تقویت کرده باشد. ایران به جای خودداری از رویارویی به هر قیمتی اکنون ممکن است خود را قادر به تحمل فشار ببیند و تمایل بیشتری برای اعمال خطوط سرخ تازه داشته باشد. در عین حال کارشناسان تاکید می‌کنند که فشار نظامی و دیپلماسی در این کشور در تضاد با یکدیگر نیستند. توسی، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست بین المللی در واشنگتن میگوید که ایران دیپلماسی را رها نمی‌کند. او استدلال می‌کند که فعالیت‌های اخیر در لبنان، خلیج فارس و جاهای دیگر که شامل گروه‌های تحت حمایت ایران می‌شود، با هدف دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر نیست، بلکه با هدف تقویت موقعیت چانه‌زنی سوی ایران انجام می‌شود. و چهارم، محدودیت‌ها و قدرت آمریکا در جنگ. تحلیلگران هشدار می‌دهند که رویدادهای اخیر می‌تواند رسیدن به یک راه حل پایدار را روز به روز دشوارتر کند. نقش آمریکا یکی از عوامل آخر است که چقدر و تا کجا می‌خواهد از نفوذ خود استفاده کند واشنگتن به عنوان حامی اصلی نظامی اسرائیل سلاح، بودجه و حمایت دیپلماتیک را فراهم می‌کند که به این کشور دست بالا را در این جنگ می‌دهد. دکتر هلیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خدمات متحد سلطنتی روسی در بریتانیا، استدلال می‌کند که این اهرام فشار برای درک شکنندگی آتش‌بس بسیار مهم است. او می‌گوید اگر واشنگتن بخواهد تل‌آویو را به تغییر وادار کند، اهرام لازم فشار برای این کار را دارد. او اما می‌افزاید که این اهرام فشار وجود دارد ولی اراده برای استفاده از آن وجود ندارد.
1: از برنامه ی چشم دوی بی بی سی با شما هستیم. دفتر معاونت سازمان ملل یونما تایید کرده است که در حملات هوایی سه شنبه شب به پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا 13 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. یونما در اعلامیه‌اش بار دیگر بر خواست خود برای برقراری آتش‌بس پایدار، حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و گفتگو برای حل اختلافات تاکید کرده. از طرف دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان هم شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعلام کرده که نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران مناطق مسکونی اعتراض طالبان را به او ابلاغ کرده است. خبرنگار ما ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
3: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که بیشتر قربانیان این حملات هوایی زنان و کودکان هستند. این نهاد سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت ها، برقراری آتش بس پایدار، حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه های مرزی به ویژه برای انتقال کمک های بشر دوستانه و حل اختلافات از راه گفتگو شده است. حکومت طالبان نیز گفته که در این حملات هوایی 13 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. در مقابل عطاءالله تارر وزیر اطلاعات پاکستان گفته که این حملات مخفیگاه های گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را هدف قرار داده و 4 مرکز این گروه به گونه کامل از بین برده شده است. و گفته که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده و پاسخ به حملات اخیر در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. تنها یک روز پیش از این حملات محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در مراسم تشییع جنازه 6 نیروی امنیتی این کشور که در یک حمله در منطقه حسن خیل پشاور کشته شده بودند گفته بود که عملیات علیه گروه های مسلح ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه طالبان حملات اخیر پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان و قوانین بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت هشدار داده که مسئولیت پیامدهای چنین اقدامات بر عهده پاکستان خواهد بود. از سال گذشته تلاش‌های از سوی کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، قطر و چین برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته، اما هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است. در این میان نهادهای بین المللی هشدار می‌دهند که غیر نظامیان در دو سوی مرز همچنان بهای اصلی این تنش‌ها را می‌پردازند. تنش‌هایی که علاوه بر تلفات جانی بر تجارت، آموزش و زندگی روزمره ساکنان مناطق مرزی نیز تأثیر گذاشته است.
1: ببرک احساس از کابل گزارش می‌داد.
0: برگ‌های طلایی،
4: نگاه به زندگی رافائل سانتی، نقاش بزرگ رنسانس ایتالیا.
0: او می داند چگونه رفتار کند. دوست داشتنی است، جذاب است، خوش قیاف است، اما در عین حال بسیار جاه طلب و مصمم هم است.
4: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: از چشم دوی بی بی سی خدمت شما هستیم. مقامات میگوین دست کم 11 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی در درگیری ها بین معترضان و نیروهای امنیتی در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. به دنبال یک درخواست مردمی برای اعتصاب سراسری، تمامی بازارهای تجاری در مظفرآباد پایتخت کشمیر بسته شدند. جزئیات در این گزارش از خلیل نوری.
5: دامنه تظاهرات مردم به ویژه هواداران کمیته اقدام مشترک مردمی کشمیر تحت کنترل پاکستان یا آزاد کشمیر به سایر شهرهای بزرگان کشیده شده است. اختصاص 12 کرسی در انتخابات پارلمانی برای پناهندگان کشمیری که در کشمیر تحت کنترل پاکستان زندگی نمی کنند دلیل اصلی اعتراض های تازه عنوان شده است. زیرا این تصمیم عملا افراد را که در داخل کشمیر تحت کنترل پاکستان زندگی می کنند از رقابت برای این کرسی ها باز می دارد. اعتراض های گسترده در پی فراخوان کمیته اقدام مشترک مردمی برای اعتصاب سراسری در کشمیر به چند شهر به ویژه در راولاکود به خشونت کشانده شده است. مقام های محلی تایید کردند که در جریان درگیری ها بین معترضان خشمگین و نیروهای امنیتی دست کم 15 نفر از جمله 11 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی کشته شدند. معترضان میگویند تا زمان برآورده شدن خواسته هایشان به اعتراض ها و اعتصاب عمومی ادامه خواهند داد. رهبران کمیته اقدام مشترک مردمی در اعتراض به سرکوب معترضان و وارد شدن تلفات جانی به مردم هشدار دادند که علیه آنهایی که تصمیم به سرکوب مردم کشمیر گرفتند اعلام جنگ می کنند.
6: اساں یہ فیصلہ کرنے ہاں کہ 12 نے بجائے 53 نے خلاف اعلان جنگ اسی نو جون کی.
5: دامنه اعتراض ها در کشمیر تحت کنترل پاکستان از مرزها فراتر رفته و در برخی کشورهای اروپایی کشمیری ها علیه اقدامات و آنچه تصامیم دولت پاکستان به ویژه ارتش آن کشور عنوان می کنند دست به تظاهرات زدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که سرکوب خشونت آمیز و گسترده اعتراضات که شامل قطع اینترنت، دستگیری های خودسرانه گسترده و استفاده از زور می شود، وضعیت نگران کننده حقوق بشری در منطقه را ایجاد کرده است. کمیته اقدام مشترک مردمی خواستار لغو کرسی های اختصاصی شده و استدلال می کند که تمام کرسی های پارلمان باید به کسانی که واقعا در این منطقه ساکن هستند اختصاص یابد. اما مقام های حکومتی در کشمیر طبق قوانین ضد تروریسم این گروه را ممنوع اعلام کرده و ادعا کردند که این گروه در تروریسم دست داشته و به شیوه مضر برای صلح و امنیت کشور رفتار کرده است. دادگاه عالی کشمیر تحت کنترل پاکستان نیز حکم داده که این کرسی ها از نظر قانون اساسی محافظت می شوند و نمی توان آنها را از طریق اقدامات اداری، توافقات سیاسی و یا فشار عمومی تغییر داد. کشمیر تحت کنترل پاکستان منطقه نیمه خود مختار با دولت منطقه‌ای خاص خود است. سیاستمداران در کشمیر تحت کنترل هند نیز وضعیت در کشمیر تحت کنترل پاکستان را نگران کننده خوانده و خواستار پایان وضعیت جاری شدند. کشمیر بیش از 70 سال است که منبع درگیری بین هند و پاکستان بوده است. دهلی و اسلام آباد هر دو ادعای مالکیت کامل این منطقه همالیا را دارند و دو جنگ و یک درگیری محدود بر سر کشمیر داشتند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. در مورد نارامی های تازه در کشمیر پاکستان صحبت داشتم با افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان. آقای خطک میگوید مردم کشمیر پاکستان از درآمد سرشار ایالتشان مستفید نیستند و دولت مرکزی در اسلام آباد هم در مسائل پارلمانی ایالت مداخله میکند. از آقای خطک پرسیدم که وضعیت کنونی زد و خورد و اعتصاب در کشمیر پاکستان چقدر بی سابقه است؟
7: سال گذشته مینا یک سلسله پروتست ها برا دخته بودن. بعد از او حکومت مرکزی پاکستان هم رای اونا داخل مذاکره شده بود. آنها مطالبات خود پیش حکومت پاکستان آورده بودن. مطالبه کشمیری هاست که میگن، یعنی برای پارلمان کشمیر 12 چوکی میگن که کشمیری های که مستقر هستند بیرون از کشمیر در دیگر ایالت های پاکستان برای اونا مخصوص هست. از بسیار سالها این مسئله ادامه داشته است. بعض کشمیری ها میگن که این اصلا بر نفع کشمیری ها نیست، اصلا استخبارات پاکستان امی استفاده میکنند، امی 12 چوکی افراد خود میارند، بعد از طریقی اونا در کشمیر مهندسی سیاسی را برای میاندازند، حکومت ها را سکوت میتن، حکومت ها را با میان میارند و عذاب سیاسی را ضعیف میکنند و از بعض شمایت میکنند. اونا گفتن که ای را بیان بدید، کشمیری هایی که در کشمیر زندگی میکنه ای پارلمان اوناست و بی 12 چوکیه که بیرون از کشمیر مردم رای میتا ای را یعنی بکشین از پارلمان کشمیر. دویمش انا میگن که در کشمیر مثلا کسی برای انتخاب کاندید میشه او باید نوشته کنه که او طرفدار یک جا شدن کشمیر به پاکستان هست. خو کشمیری هم بگین که ما خو مطالبه یعنی تعیین سرنوشت خود داریم و از ملل متحد امی تقاضا میکنیم، مگر علی اگر ما نوشته کنیم پیش از پیش، باز او ملل متحد پرسن درباره چی خواهد کرد و چرا ما مجبور هستیم که از اول ایران نوشته کنیم؟ مثلا اگر ما بگیم که ما مثلا کشمیری مستقل میخواییم، این حق باید داشته باشیم.
1: درست. خب قای خطک منتا رسانه ها در گذشته ایتور میگفتن که حکومت مرکزی پاکستان امتیازات ویژه مالی را بر کشمیر خودش مد نظر گرفته، امتیازات سیاسی را مد نظر گرفته. این مسئله دید شما در موردش چی است؟
7: حکومت مرکزی پاکستان اینطور چلن یا برخورد داره همراه ایالات خود، گویا این یک امپراتوری مثلا گورگانی یا مغول است و ایالات خود حمایت میکنه. اصلا پول می از ایالات به مرکز و مرکز باز که پس امی پول به ولایت می ته اینطور به نبود می سازه که گویا در سخاوت کار میگیره، مگر اینطور نیست. اصلا کشمیر یعنی تمام آب پاکستان از کشمیر میں، جنگل در کشمیر است، معدنیات داره و بس کشمیری ها مستقر هستند در کشورهای اروپا و دیگر، اونا پول روان میکنن و این پول یعنی دلار، پوند و یورو در بانک های پاکستان جمع میشه.
1: په وضعیت را که ما شاهدش هستیم، زد خورد های شدید صورت گرفته در کشمیر تحت اداره پاکستان، در مناطق مختلفش افراد کشته شدن از هر دو طرف، چقدر این وضعیت از دید شما نگران ساخته مقامات در اسلام آباد؟
7: ولی در اسلام آباد اصلا نگرانی زیاد وجود نداره، چرا که یعنی اصلا حکومت خو فعلا در عمل حکومت در دست ارتش هست. دو سال پیش آقای جنرال آصف منیر گفته بودند که گویا آنها پاکستان را یک دولت محکم هارد استیت ایجاد میکنند و بعد از او ما دیدیم که یعنی در بلوچستان مثلا سازمان یک جهتی یا سازمان همبستگی بلوچ یک سازمان بود، اورم تحریم کردند. پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنت در ایالت پشتونخوا اورم تحریم کردند. در گلگت بلوچستان یک کمیٹی است، اورم تحریم نکردند، مگر مناسباتش دولت هم رای اونم خوب نیست. محاکم پاکستان هیچ صلاحیت ندارند. پارلمان هم یک دست نشانده پارلمان است.
1: گفتگویی بود با افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان. مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال در حال برگزار می شود که مکسیکو یکی از میزبانان مشترک این جام به مساف افریقای جنوبی می رود. اما بازی های جام جهانی 2026 با جنجال های امراست. هواداران از قیمت بالای تکت شکایت دارند، در حالی که به برخی از هواداران و یک داور سومالیایی اجازه ورود به امریکا داده نشده. رئیس فیفا گفته که این سازمان نمیتونه همه چیز را کنترل کند و روزنامه‌نگاران باید به گفته او آرام باشد. با برگردان گزارش دان راون، سردبیر ورزشی بی بی سی از مکسیکو سیتی توجه کنید.
8: It's a country where football is part of the national identity.
9: مکسیکو کشوری که فوتبال بخشی از هویت ملی آن است. مکسیکو خود را برای سومین بار متوالی میزبان فینال جام جهانی می کند، اما برای بسیاری در اینجا چشمانداز حضور در مسابقه روز پنجشنبه دور از دسترس است. جنیس هوادار تیم فوتبال مکسیکو است. او 4 سال پیش تیمش را در جام جهانی قطر همراهی کرد، اما در زادگاهش مکسیکو سیتی حضور فیزیکی در مسابقه تیم کشورش غیر ممکن شده است.
10: Prices are insane. I can tell you it's not affordable for all the Mexican.
11: قیمت ها گیج کننده است. می توانم به شما بگویم همه جمعیت مکسیکو توان خرید با این قیمت را ندارند. ما افرادی داریم که حتی نمی توانند تکت $1,000 بخرند. این غم انگیز است و می توانم بگویم نامید کننده است، زیرا این جام جهانی ماست.
9: از زمانی که فیفا برای اولین بار از استراتژی تیکت جام جهانی با قیمت گذاری و سبک آمریکایی رونمایی کرد، هزینه های کمرشکن پیش روی هواداران نگرانی های فزاینده ای را ایجاد کرده است. در حالی که فیفا تقاضا را افزایش داده، هزاران تیکت همچنان موجود است. هرچند تیکت مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آستیکا به طور کامل به فروش رفته است.
12: این ورزشگاه نمادین قرار است تاریخ ساز شود و اولین ورزشگاهی باشد که میزبان مسابقات افتتاحیه 3 فینال جام جهانی جداگانه بوده است. اما این تورنمنت وسیع از جهات دیگر نیز بی سابقه است. مسابقات با حضور 48 تیم در 3 کشور برگزار می شود. علاوه بر این که بزرگترین و پرسودترین تورنمنت برای فیفا است، می تواند سیاسی ترین تورنمنت هم باشد.
9: در مکزیکو دولت مجبور است با چندین اعتراض گسترده برنامه ریزی شده که تهدید به مختل کردن مسابقه می کنند دست و پنجه نرم کند و برای اولین بار یک میزبان جام جهانی با یک کشور شرکت کننده در جنگ است. بازیکنان ایران مجبور شدند پایگاه تمرینی خود را از آریزونا به مکزیکو منتقل کنند و برخی از مقامات و هواداران این کشور از ورود به ایالات متحده منع شدند. برغم اینکه فیفا با رئیس جمهور ترامپ روابط گرمی دارد، برخی از جنجال‌های مربوط به ویزای آمریکا رویدادی را که به عنوان یک رویداد خوشامدگویی معرفی شده بود تحت شعاع قرار داده است. عمر آرتان داور برتر افریقا از ورود به ایالات متحده من و به کشور زادگاهش سومالی بازگردانده شد.
13: فیفا در طول این مدت تا زمان بازگشتم به خانه از من حمایت کرد و اگر خدا بخواهد در جام جهانی بعدی شرکت خواهم کرد.
9: دولت آمریکا اعلام کرده که به دلیل ارتباط آقای آرتان با اعضای مجنون سازمانهای تروریستی از ورود او به خاک آمریکا جلوگیری شده است. جام جهانی فوتبال برخی از جذابترین لحظات ورزشی را رقم زده است و برگزار کنندگان امیدوارند که با شروع مسابقات تمرکز بر روی ستاره های بزرگترین نمایش فوتبال معطوف شود.
14: دان روان، بی بی سی نیوز، مکسیکو سیتی.
1: پلیس در بریتانیا شرکت اپل خواسته تا تلفن‌هایی که دزدی می‌شوند را ردیابی کرده و فروش دوباره آن را مشکل سازد. نرم افزارهای غیرقانونی در بازار به افراد جنایتکار اجازه می‌دهد تا این تلفن‌ها را به تنظیمات اولیه فابریکه در بیارند و آنها را در سراسر جهان بفروشند. دزدی تلفن در لندن به دردسر برای شهروندان مبدل شده. حال چند خبر از جهان فناوری با عثمان شریفی.
15: شرکت نویدیا همراه با مایکروسافت نسل تازه از چپ های هوش مصنوعی را معرفی کرده که در لپتاپ های جدید استفاده خواهند شد. این چپ ها می توانند بعضی کارهای هوش مصنوعی را مستقیم داخل خود کامپیوتر انجام دهند و همیشه نیاز به اینترنت هم نیست. مثلا ترجمه صوتی، ویرایش عکس و ویدیو، نوشتن متن یا ساخت طراحی های گرافیک می تواند بسیار سریع تر اجرا شود. شرکت های دل، اچ پی و لنوو اعلام کردند که لپتاپ های مجهز به این تکنولوژی را در ماه های آینده وارد بازار می کنند. کارشناسان باور دارند که این تغییر می تواند نسل تازه از کامپیوترهای هوشمند را به بازار بیاورد. شرکت اپل در کانفرانس بزرگ سالانه‌اش موسوم به WWDC 2026 از تغییرات گسترده در دستیار صوتی سیری خود خبر داده است. تغییراتی که میتواند استفاده از آیفون و دیگر محصولات اپل را هوشمندتر و ساده‌تر بسازد. اپل میگوید نسخه تازه سیری میتواند مانند یک انسان عادی صحبت کند و پرسش‌های پیچیده را بهتر درک کند. برای نمونه اگر کاربری بگوید عکس‌های سفر هفته گذشته را پیدا کن و برای دوستم بفرست، سیری میتواند خودش این عکس‌ها را جستجو کرده و برای ارسال آماده کند. کارشناسان میگویند اپل اکنون وارد رقابت جدی با ابزارهای هوش مصنوعی مانند چت جی پی تی و خدمات هوش مصنوعی گوگل شده و تلاش میکند آیفون را به دستگاه هوشمندتر و پیشرفته تر تبدیل کند. و شرکت اوپن ای آی در حال گسترش نسخه های تازه چت جی پی تی است تا این برنامه از یک چت بات ساده به یک دستیار دیجیتالی کامل تبدیل شود. بر اساس گزارش ها چت جی پی تی اکنون می تواند در نوشتن گزارش، ترجمه، خلاصه سازی اسناد، تحلیل معلومات و حتی برنامه نویسی کمک کند. شمار زیادی از شرکت ها و خبرنگاران در جهان از هوش مصنوعی برای انجام سریع تر کارها و صرفه جویی در وقت استفاده می کنند. کارشناسان می گویند رقابت میان اوپن ای آی، گوگل و مایکروسافت آینده کار و آموزش را تغییر خواهد داد و استفاده از هوش مصنوعی به زودی بخش عادی از زندگی روزمره خواهد شد.
1: و
16: و حال هم از نجات معجزه آسای یک رهنمای کهنسال کهنوردی در نیپال بگوییم. هیلاری داوا شیرپا که 57 ساله است، زمان فرود آمدن از قله یخزده ایورست در یک بخش از مسیر که بسیار خطرناک پنداشته می شود از مشتریانش جدا شد. برای 6 روز تمام از او خبر نبود و همه فکر می کردن که او مرده است. حتی خانوادهش هم برای جنازه او آماده می شدن. اما پس از 6 روز گروه از صفاکاران دامنه های بالایی ایورست را پاکاری می کردن و دفعتن مرد را با یک جمپر آبی رنگ یافتن. او در آن محیط منجمد هنوز می توانست بنشیند و حرف بزند. او به شفاخانه منتقل شده و برای اینکه قسمت های از بدنش را یخ زیان رسانده در زیر درمان است. قله برف پوشیده ایورست 8848 متر ارتفاع دارد. و سازمان ملل می گوید که شمار کسانی که در سطح جهان به زور از خانه هایشان بیجا شدند برای اولین بار در یک دهه کاهش یافتند. اما این نهاد هشدار داده است که شمار زیادی در شرایط ناامن به خانه هایشان برمیگردند. به گفته ای اداره پناهنده های سازمان ملل، شمار بیجور شده ها در جهان پارسال نزدیک به 180 میلیون نفر بود، کاهش بیش از 5% نسبت به سال قبل آن.